0: Nëpër në mëshirë së takë së nërdo.
1: Së nërë masë në që nuk takë, asër tashi, të imë të më nuanë asë të i bëjtë jarë jërë. Kënë hëtë e ti bëjtë jazë mërë. Të nëngë sëngën më të rësëm, të nëngë sëngën nuk langa sërë më të rëka, të nëngë sëngën tukur ka. Kënë hëtë e ti dëmë jazë mërë. Uzë asëm dëngë alirë këtë, uzë të nërë uzë asëm dëngë. Të të nuk rivajbë alë alirë më nëngë këntë në nuk sëngë sëngë të pa, lai shi pa zëngë të pa alirë. Ku të nëngë të mërë, në sëngë takë masë zëgë të sëramë në kërpëngë. Tano sangan nuklang kasir matser kanu asipa ni kanak tanam lini rang kata yukur kula ni ka tiari yawt ka tiari ki won ya ro ni tsara por atyan no mali takalir tangar dang ni ucha cha alir tangar dang upa cha alir tangar dang uti cha alir tangar dang uya cha alir por nu ki unuk mimmer mimmer unuk ki mamatet por nu ki unuk atama kichi bilim ro unuk ki mamatet sa unuk aji miem tsau idam je tanak tsau idam den je libali ro tsau dasunu je tat tikanati parnuk tak ni parnuk ki kichi kicha sa kana di discourage masa zamra ma kichi bada sar bangaji unu ki parnuk tang ge spec masa ri sa kana di kicha ko kana di kichi nga tat iba ye chram tanu no wa sa kana ko dang tim dem dir kana di ko dang kana azung me kata sir kana lung chimer kana di tat ti chram dang sia chamra ma san chunu ta kani ti ri tu lu ti ba ka tanak ni tanam ni rang kata ko kulani ka ti ri awts ka ti ri ki wan ya ro ni da chram dang ni tat ti sar sa dam ri tam lei shi ba dam zang kana tu mo tsa ngor da di
0: Kanang pelara, sera nanti sekpa ministry nung, cengami saya dia mabanyak pa, nguaru pa tata lupa utsa lira aja alam sadap tak sener.
1: Utsa iya lir, tata lupa iya dang lir, di tanza karub mabanung, saka kudang aku takam nung amat semau pa, tata lupa kalir. Asal ipa cagi tanda tashi ni cengami niatu tala nanyer nung ta, ipa cipilam tada ni tashi cirak sera. Ni tibitan nung yam cengawa kali pa mabanung, kemka sera daliau pa mabanung. Tibetan Excel government ningi parnuk tan shinga mizipalang mix sa malisa par yam tsungnong uzungaru. Asir ita sam tsungtanong pendangar chak watu wangda uzungakatsu. Asir ni aliba kipuraya katang shirli asin. Anuk iba maji usangaru alir na kumasa zita katang asinang. Udang ataliang da. Tasi jini ipa mapanong chaki kudang Tibetan nungar yam tsungnong alir chak mejangmar parubachi kabachi nungnong ya yam chang lam chimi tong chu asel lam chim nong ya ni to ka mang sa sarasam ni ing ali sim lang ne ka chang ram ase idam ne burnum ni mim dak chang ni idam tan nok sa ro ko ni tinak cha ga dang ni ngi nya no ka cha mi nak ta da ji imli pil ma ka nam ni ing ali sim ma pa nga ka chang tan ni i ta sim mi ba sarasam huni brown nong ga tipi ten nor a jak ipa yam chang nong ali jak meeting asir ni adama ni min duk chu mi min duk cha ni ku ma sa cha par nu ki meeting ali ta sir idam rong nong tanzer to lokadi panu ko meeting ar bang imra ja kalmi tatzer to bor tanzer dam bojak meeting ar tanzer to lokadi ni adama nokta asra ji kum asir ni panu tin relationship yang lo da sir ni asan ni ma nakali ma ni pinar ba mits gpa ma mapu ma lasnga ma masra bang mirsa ma idam mits ya ni atsa sanga lang pro ga yu asa panu ki idam mits aro ki ka dang ni mishia pinar ba mapang sia dang ta sa nang ni idam uchala dam den ji chungyong dang ma ta ba tok dasir parnuki kudasir asunuki pamin dukso pachi achimar mas pasun uktan chungalier anduko shi asun uktan narugi pa yari tabar tachi asunuki pakichi yaktan na mindukso tachi asunuk po pa tanga me tang liang tasidi pa ya mimituki tang warning tang akachar li dak chidi tasir tasir tiyo barnap tang ka ki por shiba ni shunuk tani nakar iba cheke aruki na tama usang ta chunga na tanga matang chunga liang tasir na unuk ni sunga tasir lang liang tasir tasir ni ngwa liya kemetember nam ajak min dokor nili dakse ka tsarmi asan tsarmi ni tanga ajak min dok dakse budis noyim dak nili dakse ba ni gutang mama cha
0: kanam plara na yishiba ma sar sadam ne subut ayuba gi aji tsingermer tawa bangba ne takam noli ba nei lamsa dap nong kanang plar sa ka tu mo tsu ngu go sirano tikalam tsu tasak aliba tisim dam nong local tamangar dam asushi nai kuda sar sadam tsira sir yarir
1: local da mangardam tasuno ni ta ti parno tang udang counseling atsna ashir sir sir samna ni as ti sir samter parnok chi ingji parnok magata lya ja kasu shi tati shi se sedak chang ni par ki pong kinong se kinong but na chang ta nong parnok chi nor ji parnok yabu palaka na ta se se sa bi er pang ta se sa idam ki pong chi ase idam ni song dam chi chir nor dam chi changram nai palakam syang parnok ki singa da ma shi ung parnok ki pong ya parnok ya krishna nang mi po ko parnok bu iswa manga idam yasa palaga na ta sa tsa sa changram na idam ji palaga no am syang da ni ta tiya isar sanam tsar asar ni parnok ta counseling asa danga na ku da sir tanga ri parnok yawo palaga da sa tsa na ipa ma ji na liang pa bu palaga ja par ki bung yawo palaga ja ta sa tsa sa tanga ri ya na ya mang bat changram ji sa palaga ta